hết lên. Tôi thấy giò mà em cho tôi nó mang tạo đi cho. Tôi nó được. Dùng cái lô chứ đâu bùng thật. Nhá sẽ canh chạm này. Nó có nào ra nào.